Ni ya hiko ama gudilang ke kuzali ki kusapi kali ki di hadidin ben iste gudilang shira yosi.